0: 習慣だ。
1: 生かしてやれ。
2: 村の様子を探りましたが、見知らぬ者が現れたようです。
3: ゴンに対してできることをやる。我らの誠意を見せるんだ。すれば奴も我々に協力をする。
2: あ、すいません。

0: 謎の女にまた救われた。奴がいなければまたゴンは取られていた。
1: うん、これは恐ろしいです。どうなら命がまだ、俺らは彼女の行方分かっていない。
0: 我々の情報部員の力を思い知らされたな。

0: すぐに山の司令官なのに。
1: ゴン氏は確かに解読の天才。彼の仕事を見ましたが、勉強になりました。このほか、ゴン氏は一冊の日記帳を持ち、解読が佳境に差し掛かるといつも開いてを見ており、しかも誰にも見せません。自分はここに彼の秘密があるのではないかと思います。
2: 何かを隠してるか。所長、その日記を渡すように言いましょう。
0: ショートやばっか。
2: メイビーよ。
3: やつは災難に来てから誰とも話をしません。確かに暗号は解読しましたが、昨日も私の部下を怒鳴ってました。これは日本に対する反抗です。
0: 国軍の伝体ミーマーは我々は大体把握をした。しかし八路軍の方はまだ軍の助けが必要だ。慌てることはない。ゆっくりと盗めばよい。
3: ドゥ・シャオハンを武漢に送ったのは会わせないためですか。
0: それは
4: 田村。
5: はい。
0: ゴンには引き継ぎ注意し、そしてうまく盗み出せよ。
5: はい。
0: で、何か動きあったか。
3: 何事もありません。ただヤゼロはゴンに殺されると触れ回ってるようです。もしまた失敗するようなことがあれば、自分の顔に泥を塗るようなものですから。
0: ヤツらは戦場でヘマをしただろう。尋常ではない。いいか、平穏無事、これが一番怖いんだ。
2: おそらくリャンフェイだな。
3: リャンフェイ、まさか彼女一人。あ、リャンフェイを間違えた。
0: 受刑からちいな。やつはウハマトルであろう。大恥をかかされた場合には俺はリャンフェイの顔を知らん。ならばシャオファンを頼るしかないであろう。次男はやつの古巣、武装隊ともつながりがある。やつはここを知り尽くしている。ならばやつがここに着く前に捕まえねばならぬ。
6: 强强强！九块九，抢购36味参精丸。九块九，九块九，
7: 九块九，赶紧抢！九块九，抓紧抢！九块九，现在抢！九块九，马上抢！
6: 喜讯，特大喜讯！君乳堂36味参精丸，九块九试吃活动开始了！现在打进电话，只要九块九，前100名打进电话，立刻享受买3盒送1盒，买5盒送2盒。买10盒送5盒的超值特惠，名额有限，送完即止，赶快拨打电话抢购吧！
8: 它为什么会有这么好的效果呢？
9: 用料足才能效果好。君乳堂36味参精丸，36味超大组方，以珍贵东北梅花鹿鹿血鹿尾为主料，辅以阿拉善肉苁蓉、蚕蛹、牡蛎、秋葵、黄精、西洋参、玛卡粉、海参太粉等36味珍贵原材，传承古法，九蒸九制，蜜炼成丸，3斤原材一粒丸，每一丸都是精华满满。
10: 每天一碗，
11: 每天一碗，
12: 每天一碗，
13: 吃36味参精丸。
6: 君乳堂36味参精丸，精选名贵东北梅花鹿鹿血、鹿尾、肉苁蓉、蚕蛹、牡蛎、秋葵、黄精、西洋参等36味珍贵原材，传承古法，九蒸九制，蜜炼成丸，3斤原材一碗，每一碗都是精华满满。
10: 这君乳堂36味参精丸呢，我才吃了1盒，你看这君乳。

0: すでに追跡するよう指示を出しております。
1: 探す、何を探すというんだ。梁飞はジラにいるぞ。
2: 通知沿线济南全力寻找梁飞。
3: 是。
4: 着什么急呀、要是几个特工就能把梁飞给杀了，那他也太没本事了。我看就是董局长沉不住气。
5: 你要是知道梁飞是局座最后的希望，就不会说这种风凉话了。

0: うん、ゴンリーが死んだ。ざま入んねえよ。おい、出来ないほんとに手こずってんのかな。やつは我々のために働きたくないみたいです。午前中に解読室に行きましたが態度も悪かった。何を考えているのかさっぱりわかりません。もし奴に偽の情報を掴まされたら我々はやられます。
1: 田村が犬のだ。
0: 勝手なことはできん。墓の前で助けてやった恩を返すべきなんですが。
1: ショファン、また一つ骨を折ってくれ。你在重庆什么样，在他的面前什么样？我相信你的本事是可以让他的心再次回到你的身上的。
2: 是。
3: 可是。窦小凡总不能绑在他一个人身上。何叶君，早知道还不如让特战局的人杀了龚立伟的母亲，或是把他绑架走，那样结果或许不一样。
2: 我会想办法拿到他的笔记本。
1: 秘密乔一峰是吗？
2: 是。
1: 谢谢啊。
3: 等他的本事都被田村学到的时候，他就该知道他没资格睡帝国的女人。没资格对我们的战士发脾气。
1: 战争一切都是手段。小凤，你要让他明白一件事，他必须为我们帝国服务，否则就是自讨苦吃。

0: 私は向かな戦闘中に喉を打たれてロアに来てすぐで身分証です。バカ者、面倒をかけて行くぞ。
1: あれも完成後ちょ、自分を見る。

0: 我把炸药放好了，你把炸弹放哪儿了？不是你刚不在，我看鬼子都跑上去了，然后我把它放在楼梯角了，还啥时候炸呀？快走！
1: 幸いなことにまだ読めます。よくやった。
2: やった。完璧だ。
1: そう、解読するのだ。急ぎましょう。
3: 敵襲だ。夜神君。

0: こちらポイ巡視の田村大輔だ。そしてこちらが三浦ポイ巡視の安全を守る。
1: 田村君聞いてるよ。前線での我が隊の勝利深く貢献したとか。
0: いやいやいや、選手たちの奮闘のおかげです。ここはとても静かなところです。準備はできていますか？
1: 安心をしろ。今後はここが俺たちの拠点となるポイ巡視の部門だ。最高の設備と最高の人材を用意する。貴様もきっと満足するさ。田村、今後は貴様の拠点をお前にして。
2: 田村殿、ご指導願います。
0: よし、
2: どうぞ。
1: 三浦、今回よろしく頼むぞ。

0: ヤーフェイのことはな、ここはハエ一匹すら入れない。大丈夫だ。
1: ランフェイは神出鬼没。お前手を使ってくる。そこは厄介だな。ミューラも油断をするなよ。

0: 喂。
1: 是。
0: 他们让四个撵得归。
1: 是。
2: 河野さん、どうしました？
0: すまんない、すがしまして。一つ聞きたいことがある。ホイ・ジョンシンを見つける方法だが、何か他に方法はあるか？
2: 方法？ないこともないです。
0: おう。
2: 無線の計測器を使って。そうそうそうそう。重慶にも人材はいるはず。思いつかないわけがない。
0: なるほどな。
2: ははは、心配することはないでしょう。ここは安全です。
0: 抜かるなよ。抜かるなよ。奴らがその手で見つけ出すことができるのなら、我々もその手を使って奴らを見つけ出すことができるということだな。
2: できます。だがそれには主翼の大きな無線と特別な計測アンテナが必要です。
0: そうか。もしもできるならば、田村、一つ頼む。奴らを見つけ出してくれ。
2: わかりました。

ちらもくのみのみ。いらっしゃいませ。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。こちらこちら。

0: 你说这日本女人是不是都有病啊？被人糟蹋完了还这么客客气气的，变态！
1: 都是苦命之人。
2: あなたに行かなる危険もないよ。彼らはあなたを守ります。
3: まるで恐れおののいているみたいだな。
2: あのリャンフェイとやつは、周囲を殺した。つまり武藤を殺した。やつは我々の目をかすめて手を下す。手強いやつだ。
3: だがここは軍営だろう。

0: 私も奴がここに来るとは思えない。しかし来るのではないかと思う。あなたは知ってますか、河野さんは天心の後あのリャンフェイのことばかりだ。私も河野さんも奴を消さなければ安心できない。
1: その通り。
2: 马上。

0: 物ね。どこで買ったの？
1: これ日本から持ってきたの？
0: そのかんざしも？
1: これ
0: そうよ、母がくれたの。
1: いいな。
2: 回来了。
3: 望梅止渴呀，你就是把那眼珠子塞到这地图里，也找不着人家的破译中心的。
2: 梁飞有什么计划没有？
3: 人家不像你光说不练腿把式，他已经进入到鬼子的军营，找机会接近破译中心，杀孙权大虎，想回巩立伟带走的木马。

0: ご協力あるよ。貴様の顔が明日一名のみな。
1: わかりまえ。
2: 四人の長老の話をたっぷり聞いて、就杜乃君，
3: 费公子，这你都知道？
2: 当然了。俺が君に用心をしていたので、君は来かぶりすぎたかな。
3: 你知道我要来？
2: 啊。
4: 你这些雕虫小技，怎么可以瞒得了我们？
3: 看来你们也不傻。嗯。
5: 手势不错呀。
4: 这个时候你还有心情跟我们开玩笑？你会后悔跟皇军作对的。
5: 长这么大，没后悔过。
2: 哎，
0: 梁平は中国の大英雄。そんなに簡単に行かせはしないよ。嗯。

0: 山田司令官だ。重要な報告がございます。
1: ヤンフェイはすでに捕らえました。
0: その際
1: 我々は損失を一切出しておりません。
2: 本当か？
1: 山田司令官だ、お伺いいたします。我々は今奴にどのような処置をすればよろしいでしょうか？
2: はあ、そうだな。まずリャンフェイの奴をしっかり見張って逃がすな。
3: 明日人をやり司令部に来させる。
2: 奴が三面六臂なのかをこの目で確かめてやる。
0: はい。
2: 志向野君、君たちを大変評価するよ。大日本帝国の誇りだ。
3: 天皇陛下の優秀な軍人だ。
1: 三浦、明日の朝一番で梁平を支援まで護送しよう。
4: はい。到着を忘れてました。
1: おう、ジャパン。今回の梁平の件は大きな功績だ。これはまさに手のひらの上の猿。安城中国化小中市了有指掌。
0: 佩服。
1: この件は本部在藤君。にし、ダーリーベンディーゴ、最優秀だ。特工。
5: 多谢河野先生。河野先生，我想请问，您打算怎么处置梁飞？
1: 山田司令的命令，明天押送到司令部。
5: 不行，我请求立刻枪决梁飞，以免留下后患。梁飞不是等闲之辈，身手了得，留下他夜长梦多。
1: 你逗留了。以前梁飞在暗处，我们在明处，才让他出处的时候，现在梁飞被抓住，我们天皇的武器绝对不会让他逃走。
5: 河野先生，请您三思。
1: わかった。まず明日護送してから考えよう。これは山田司令官の命令だからな。
5: 那就请司令再考虑一下。
6: 小凡，你怎么这么急着要杀掉梁飞？
5: 那是因为我们都了解梁飞的本事。
6: 他逃不掉的。你不要因为周玉海的事就急着要把他杀掉。
1: 梁飞はな、殺すだけでは足りんのだよ。大々的に知らしめねばならぬ。次男の者どもに梁飞は院長ではなく悪党であることを知らしめねば。奴らの幻想を解き放し、事実を知らしめねばならぬ。そして抵抗をする者には道を与えぬ。

0: 将軍の不交代が襲撃です。
1: 何？エ
0: バソドの仲間と一緒だ。三浦、門を必ず守れ。
1: 門を固め、全体警戒態勢、ヤオフェイを追え。
0: はい。

0: 昨天晚上杨飞来过。
1: 什么？
0: 他说他杀了田尊，炸毁了宫里伟的密码本。
1: 嘿，这小子。
0: 组长，要不要给重庆发电？
1: 发电。
2: 报告，行动成功，杨飞得手，杀了日军破译中心负责人田村大佐，宫里伟的密码本也被他毁了。
3: 我就说嘛，
4: 杨飞肯定行。
5: 軍の優秀な解読者だった。彼なくして解読官が何になる。クソ、帝国の重要人材を軍営内で死なせただと、全く恥だ。河野はどこにいる。河野を探せ。奴は死んでも陛下に詫びろ。しまった。失礼いたします。

0: 貴様がここに入ることは軍規に反する。
1: 寮費の消息がまだつかめておりません。所長、教えてください。寮費は重慶に戻ってくるでしょうか。
0: 部隊から何か連絡はあったか。
1: すでに山里に移動してしまいました。
0: そっか、梁平は重慶に戻る。任務を完了させた報酬を得る。
2: 非常線はまだ鳴っているのか。
1: はい。
0: 次男は大きい。
2: 奴は藁の中の針。奴の古巣に網を張っても無駄であろう。
1: 奴らは同じ捨てを踏むでしょうか。
0: 梁平は少し違う。不意を打つということだ。次男から中継、
1: 全ての道にあれ。
0: かわい
1: い。あ、
0: 山田司令官殿は俺を法廷に送らなかった。今から俺は貴様の上司ではない。
1: 所長、
0: 必ず梁平を捕らえろ。貴様らを信じている。

0: 老规矩，先赊账。
1: 梁丽，您还在紧张呢？啊？鬼子在倒抓你呢！
2: 怎么着？你想抓我呀？
1: 你给我十个胆，我也不敢。
2: 哎，鬼子近身围剿武工队这事儿知道吗？
1: 知道啊，鬼子这回是动真格的了。
2: 知道为什么？
1: 你还问我？还不是因为您把那个鬼子的密码专家给杀了，这事儿也就是您干得成的。
2: 带上来抓我
1: 啊！
2: 带上来抓我，给你个功夫。
1: 不是您等我没弄明白。那个您不是玩我吧？
2: 玩你什么？你只要让鬼子知道我人在济南就行了。
1: 真的？
2: 真的。
1: 什么时候？
2: 现在啊。
1: 喊什么？
2: 抓粮费呀、啊！
1: 抓粮费呀、啊！大点声！抓粮费呀、啊！抓粮费呀、啊！抓粮费呀、啊！
3: 怎么了？
4: 抓粮费
3: 啊！
4: 在哪儿？
3: 那儿，快！
4: 给我等，给我
3: 快！
4: 抓粮费，
3: 快！
4: 快！
5: 粮费一人に我々の重要人材が殺されている。しかもいとも簡単にだ。炎をはじめ消極会に田村と続き我が軍営まで攻撃してきた。今日正午奴はまた駅に現れた。奴が好き勝手移動するのを許し、何が大日本帝国統治下の地位なんだ。貴様ら臆面なく大日本帝国軍人と言えるのか。申し渡す。情報部署長河野は免職、河合一郎が後任。
6: はい。
5: 今後は梁兵に対し最警戒を敷く。何としてでも奴を殺せ。
6: はい。
5: G 南駅に現れたとは移動が目的だ。重建遠征の各所は警備強化だ。
6: はい、はい、常に指示を出しております。
5: あとは三浦将軍に連絡。武功隊へは深入りするな。山間部では奴らは手ごわいからな。諸君、田村の死が我々に与えた被害は甚大だ。耳目を取られたも同じと言える。敵三部隊を包囲しているとはいえ一気に片付けるわけにはいかず、敵の増長もひっきりなしにやってくるのが現状だ。田村を失いこの度の開戦難しいな。
7: 梁飞在火车站出现，哎，你说他能不能坐火车回重庆啊？
8: 我哪知道啊。
7: 你不是他师父吗？
8: 正因为我是他师父，所以才不想你杀他呢。
7: 哟，还生我气呢？这么跟你说吧，杀他这份功劳可就是咱们两个的了，不杀咱们在特战局的日子那可就不好混了。这么简单的道理你不会不明白吧？
8: 我当然明白。我明白你的那点小九九，你不就是想把梁飞的功劳据为己有吗？但你动脑子想一想，这是瞒得了一时瞒得了一世吗？就算你真的把梁飞给杀了。

0: はい。よろしくお願いします。
1: 山田司令官から何か指示あったか。
2: 司令官はすぐに両兵を殺せと。それと前線の情報部隊についてすごく悩んでいました。
0: そっか。
3: 一つ重要な機会を逃したか。
4: ならばここか前線かだ。
5: 突破できるならば、
4: 奴らの増援部隊に目をつけるか。
2: 増援部隊ですか。

0: 編成をしていても中身はバラバラだ。反抗する者を引っ込めば全てが崩れる。
1: おっしゃる通りです。私は河野さんにこのまま情報所にいてもらいたい。
0: わしをついたら。
1: いえ、あなたは満州から今まで最も優秀な情報所の責任者でした。しばらく来られてください。
0: そんなことはどうでもいい。今の俺の頭の中は奴を始末することでいっぱいだ。
1: 所長、心配しないでください。私はあなたを見捨てたりしません。
0: 独房にいる間にな、いろんなことを考えたよ。シャファンの判断はランフェイを捕まえるまでに全て間違った。
2: 気づいていたか。
1: 私は本当にわからないんです。彼女はいつあれほどのものを習得していたのか。本当に優秀な情報員です。
0: 对付梁飞，你需要他的帮助。

0: シャーファーは他に何か言ってなかったか。
1: 新53軍軍長天カエルです。
0: 天ジャーウェイ元数無駄つながる、新たな53軍は北西の部隊を結合、金もなく武装もなくその上陣地もない。あ、蒋介石はこの軍を引き出し我々に機会を与えた。悪くない、ここから手を出すわ。

0: ほらみら、新53軍は中国軍の結合部だ。この部隊を引き込めば、奴らの作戦は崩壊をする。
1: 何か策はありますか？
2: 直接行って会ってください。
0: いい助言を与えてやる。ちょっくらい行ってくるわ。
2: 店長、
1: なぜ所長がいるんですか？大変危険です。
0: このテンジャーベイとて軍の多さ、こちゃんに引っ込むなら、それなりの態度を示さないとな。それに俺は失態をしている。帝国に尽力申す。
3: はい、
1: わかりました。
2: それとリャンフェイのこと何か言ってなかったか？
3: 今のところ何もありません。
0: そっか、そろそろ中継に着く頃だな。
1: 河合だ。
4: 河合社長、報告いたします。ティエンチャーウェイはすでに軍部へ出発しました。
1: 分かった、その件は所長に託す。君は所長と話したまえ。
0: 誰だ？
1: シャオハイです。
0: はい、
4: ティエンチャーウェイはすでに出発。遂行人員は少ないようです。取り押さえますか？
0: ブービー、我会自己去看一看的。小芳，你也不要轻举妄动啊！
4: 嗨。

0: はい。
1: 河野渉所長ですか。
0: うん、河野だ。
1: 国民党20名ほどが今日の午後、陸南道路で襲撃会を襲撃する。
0: どうしました。小芳，在电话里的信，我很熟悉。
2: 何を言ってるんですか。
0: 確信はない。

0: 小芳，你见过丽美的樱花吗？
1: 马奇拉，啊，当然没有。
2: 今晩に無断前後、廃材上野公園の桜の木の下で、シャンゴは、ウロシ。三个人是吧？
1: 处长说笑。

0: 高军长，小弟上封信对你所说的全是肺腑之言。蒋介石重用嫡系部队，对其他派系只是利用而已，跟着他没有出头之日。仗打完了，末日也就到了。为了咱们的利益，我劝高军长离开蒋介石，共谋大业。
1: 好啊，小柱，天将为你探视，事がうまく進むように、まずは七つ八つの軍、師、団長に連絡を取った。すべてが滞りなく進み、成功の暁を待っている。